منہر داس اور محمد عزیز کی آواز میں نام فلم کا گیت آپ نے سنا، آنند بخشی کے بول، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت، یادوں کی محفل کاریکرم وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں۔

سامعین، آپ جنہیں بے انتہا پیار کرتے ہیں انہیں سے گہرے زخم بھی پاتے ہیں اکثر، اور تب ایک خالی شریر میں ٹوٹے ہوئے سپنوں